Tahan jakriba thoram masig loina na nasigi oina di matanga sida naharo gi khonjel thoram sandok jaba loishinjeri thoram tabiram libasingbu adom gi maru victoria ngairangbamna amukkahanna khurumjeri.